0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: السلام عليكم. أرو دودو أكونشي تو تاك بيتالي نليش راديو بوند فم 92.9 لاتي ما توين مولي سي أرو لون وبا لا لاتي فوقون واما إلي انتاو مادو لاتي مالو قرآن لاتي عديسة نب محمد أرو دودو 30 minutes program ني لأ ميجي لسي نيبو بو جو ساتي دي لاغو مان وو ورو تيتي دي أغو مان وابو ورو باكو نو جو سندي أغو مفابو يرولي تيتي دي أغو ميجي يرولي إن شاء الله تلوشو nigbowo re baba wa ni alayeluwa oba riduwanu lai aki olu the force olowe ko baba fuad kolohun oba ala padi son won ni esun olore ko si je ki emi gigun ati alafia ko ba ni je ti won e ma padi awon afa ti o ma ba wa soro nipa oro esin islam e ko alquran ati sunna nabu wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ati dupe lowo awon alase ile ise radio ijoba apapo ile ise radio bond fm 92.9 ati gugu awon alakoso ti won fi aye sile fun akotun to know fun alaye lekunrere e pe 0802 848 3735 0802 848 3735 oro dodo e ma tetileku ma assalam
2: alhamdulillah rabbil alamin summa salatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aripa fun olorun ba ala to tun se ni orun fun lati tun pade wa ni ori akotun eto wa eto yin oro dodo ile ti o njade lati ile ise radio ifeso wapo bond fm 92.9 ti e ti ngbo wa eto je agbekale alayeluwa oba ridwanullah aremu akiolu the first oba of lagos abi olorun oba ala ko tubo mo ba wa pelu won a so pe jazakallahu khairan kono ba ku ba so won le so re laye bi ati ni ojo gbende alakayama mo te won la oyedokun na ni oruko mi pelu mi ni ara igbonse afefe gege bi ise wa ona ni odo lati sheke akob abu abdullah e ba assalamu alaykum
3: wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ni idanileko to koja a nsalaye nipa awon ti anabi sallallahu alaihi wasallam so fun wa wi pe won mo wa labe boji olorun ba ni ojo ni ti ko ni si boji kan aya fi boji olorun ba allah ni idanileko to koja a nsheko ati yanana nipa alakoko to je imamun adilun imamu to je onideede leni pelu yondo olorun ba won ma tesiwaju pelu awon mefa toku lati je ipe yo mo je bi iran ni leti fun enikokan wa lati sapa ka ti e wa ninu bo je yokan lajinju lati wa nbe ninu gbogbo awon mejeje yo fi je pe to ba di je on gbe dal qiyama awa nu le wa labe boji olorun ba la fali tafaddal mashkuro ya she
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: الحمد لله رب العالمين.

0: Diẹ o ma wa ibi ti lo fidire be ni arun ta yi le fa airorunsun tabi apele bi ara tita ara jijaje tabi ki nkan ma rin kaakira go ara elomi ti e ti o ma pariwo tabi te gbe ara kan wuwo ori fifo abadi ni telomi tabi se wuwu tete dide fun ya bayi ko ma bo wa si ofisi wa ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ni ogba bus stop ogba tabi ki e pe ni sori 08 0 3 6 3 9 2 6 1 1 0 8 0 3 6 3 9 2 6 1 1 ti e ba de a fun ni ajegun be ni asayewo fun yin pelu ero ayewo balode ti o ma so bi ta won kan won yi gugo si ni agun ara re opa mo si eyo laseju tabi ke yo yi mo jade dada ko mo se sere sere ati si awari lori ogun iseto to je pe laarin ojo marun e ti mo dupe fun olorun pelu arun iseto oto ni iseto be ni oto ni to sugar eyi ke yi ti o ba je o dupe fun olorun Sara, ni Olorun fi gbe omi ateje kaakiri agun ara omo eniyan ti o ba lagbara tan o le ko ba eri eniyan ti o mo irukurukuru tabi ri bi oye tabi ko fa idakole folomo okunrin se kan sun lo siga siga tabi ko ma le se rara tabi ki nkan ti e kere otito inu ati ododo ta fi se ise ninu ise wa lo so wa di asiwaju ti won na ba dodo mi akanwo baba gbora olotun sara o dupe folorun Sini ni number 13 Akinwale Street off Thomas Alako ogba bus stop ogba Nikeja Radio Okobi tabi ko ko ni sori 08 0 3 6 3 9 2 6 1 1 08 0 3 6 3 9 2 6 1 1 Olorun ko ni fi arun ede wa mole o a o ma reti ni o dabo
1: 2.9 Punt FM 92.9 Punt FM 92.9
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
4: أدوك لو لو با لا باش برفنا لو والد ورا الحمد لله أقشيتو إتو على البركة أسئلة وأجوبة إبري أتي داون لوري بوت FM 92.9
5: كان ري أجو لو سيلة ميمو أجي كي شي فوفا أجي أبي أففي أي بيكي شي فوي داون سيو كويس إسلام تابا فواري ري أجو نو ودارا تابا ilé iṣẹ́ tó mojú tú rẹ̀ rìnrìn àjò ọ̀hún tí ó sì ní tako kitabu wa sunna ilé iṣẹ́ Al-Kubra International Services Limited ṣe ti umura ramadan ni àti gbogbo oṣù lóhùn tó kù ìrọ̀rùn ló bá dé lọ́dọ̀ tiwọn àwọn àfáà tó mojú tú ìrìn àjò ajá àti umura wọn ti wà ń kalẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè kíka alukurani oúnjẹ